0: Легенда днева
1: на 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? Аби натура ветал хладно стискане пелете и со 100% наравни? Зманкало на мајих је. Окей, окей, греба их искат у трговино Косматински у Домжалах.
0: Косматински.си, туди с трговино у Домжалах.

0: večeri
1: u najboljšem uzdušju.
2: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
2: Tvoji najljubši parti hiti.